सौरभ्य सौरभकरौ समसन्निवेशौ सौम्यौ सदानुभवनेऽपि नवानुभव्यौ श्रीवेङ्कटेश चरणौ।